0: Drahí priatelia, týmto príspevkom by sme vás chceli inšpirovať z východu Slovenska, z mesta Prešov. V Prešove sa cvičí yoga v dennom živote, tento systém, 8 rokov, avšak yoga centrum sme zriadili iba minulý rok, v februári. Nachádza sa na sídlisku 2, je veľmi ľahučko prístupné v budove centrál, dá sa dôjsť hoci ktorej časti Prešova, buď trolejbusom, autom, bicyklom. Zatiaľ sme tu iba dvaja aktívni cvičitelia a na internete nájdete veľmi ľahko kontakty na nás aj rozpis cvičení. Na dnes sme vám pripravili cvičenie, ktoré vedie pán Devi Eliášová. Je to cvičenie pokročilejších žiakov, cvičia štvrtý diel. A tak myslím, že už poďme potichučky do miestnosti, tak aby sme ich nerušili v ich cvičení. A pokiaľ máte chuť a necháte sa inšpirovať pri obrazovkách, môžete sa k cvičeniu pridať.
1: Hariom, vítajte na dnešnom cvičení. Ja som rada, že sa opäť vidíme a prajem vám príjemné cvičenie. Dobre sa uvoľnite, aby ste mali z toho pôžitok. Sme v sukásane a pripravíme sa na zaspievanie mantry OM. Zatvorte si oči. Tak chvíľočku pokojne dýchame, uvoľníme si telo.

Tak chvíľočku vnímame vibrácie mantry OM. Uvedomíme si prsty na rukách, dlane. A pomaly ich približíme k sebe pred hrudníkom. Tak, priložíme na tvár, precítime teplo dlaní, uvoľníme oči pod dlaňami, tvár. Tak, môžete si pretrieť celú tvár. Tak, a v predklone uvoľníme chrbticu. Tak, Hariom. Láhnite si na chrbátiky a urobíme si relaxáciu. Uvedomte si, že ležíme v relaxačnej polohe v Ananda Asane, v polohe blaženosti. Celé naše telo sa dotýka podložky. Chodidlá sú mierne odklonené od seba. Ruky sú voľne vedľa tela. Dlane otočené nahor. A uvoľnená je hlavička a svalstvo šie. Vojdite dovnútra a vnímajte svoj dých. Pokojne nádychujem, pokojne vydychujem.

Teraz sa sústreďte na svoju pravú nohu. Uvedomte si ju od chodidla až ku bedrovému kĺbu. A uvoľňujeme celú pravú nohu. Od prstov cez chodidlo, členok, lýtko, koleno, stehenný sval až ku bedrovému kĺbu. Nádychom naplním celú pravú nohu a výdychom ju uvoľním. Celá pravá noha je uvoľnená. Tak, prenesieme teraz pozornosť na ľavú nohu. Najprv si ju uvedomím. Od chodidla ku bedrovému kĺbu. A potom postupne uvoľňujem jednotlivé časti na ľavej nohe.

Každým výdychom uvoľním ľavú nohu a každým nádychom ju naplním. Prinesiem novú energiu do nohy. Celá ľavá noha je uvoľnená. Uvedomte si teraz sedacie svaly, dotyk sedacích svalov a podložky a uvoľníme sedacie svaly. Tak, teraz sa presunieme do oblasti brúška a panvy. Predýchame celú panvu, uvoľníme podbrúško, brúško. Môžete chvíľočku sústrediť dých v brúšku. Nádychujem a vydychujem v brúšku. A uvoľňujem svojim výdychom všetky vnútorné orgány v brúšku. Uvoľním brúšnu stenu, svalstvo brúška. Presunieme pozornosť do oblasti hrudníka. A dýchom pouvoľňujeme plúca, srdiečko. Môžeme pozorovať, ako pri nádychu sa nám plúca naplňajú, rebrá sa rozťahujú do strán a pri výdychu rebrá sa vracajú naspäť, plúca sa vracajú do pôvodnej polohy. Celý hrudník sa uvoľňuje. Presuniem sa na zadnú stranu chrbta, uvoľníme pravú a ľavú lopatku, celú pravú stranu chrbta, ľavú stranu chrbta a prenesieme pozornosť do chrbtice. Pomaličky naplníme chrbticu od kostrče smerom ku krku. Výdychom ju uvoľníme. Uvoľnili sme si prednú a zadnú stranu chrbta. Prenesieme vedomie do pravej ruky. Nádychom naplníme celú pravú ruku od prstov až po plece. A výdychom ju uvoľníme. Tak, urobte to ešte raz. Celá pravá ruka je uvoľnená. Celá pravá ruka je uvoľnená. Uvedomím si ľavú ruku. Opäť si uvedomím prsty. Posúvam sa smerom nahor až ku plecu. Nádychom naplním ľavú ruku. Výdychom ju uvoľním. Tak, a ešte jeden nádych do ľavej ruky a úplné uvoľnenie ľavej ruky. Ľavá ruka je uvoľnená. Teraz uvedomte oblasť šie, krku. Uvoľňujeme svalstvo šie a presuneme sa do hlavičky. Mierne spustíme spodnú čelusť tak, aby pery ostali navzájom spojené. Jemne sa pery dotýkajú. Precíťte dotyk pier. Uvoľnilo sa nám svalstvo líc. Teraz si uvoľníme oči, očné bulvy, okolie očí, očné svaly. Tak, a uvoľníme očné viečka. Máme uvoľnené očné viečka. Uvoľníme si priestor medzi obočím a ešte si uvoľníme čelo. Uvoľnite čelo, tak aby ste mali úplne hladké čelo, bez vrások. Na zadnej strane hlavičky a po bokoch si uvoľníme vlasovú pokožku. Uvoľnili sme si pravú nohu, ľavú nohu, prednú a zadnú stranu trupu. Uvoľnená je pravá ruka, ľavá ruka a hlavička. Celé naše telo je uvoľnené. Celé naše telo je úplne uvoľnené. Sledujem, ako pokojne nádychujem a vydychujem. Každým výdychom sa moje telo uvoľňuje, zbavuje sa stresu, napätia. Každým nádychom je do môjho tela privácaná prána, životná, kozmická energia.

Vnímam vnútorný pokoj, harmóniu tela, duše aj mysle. Vrátim vedomie do prstov na rukách. Pomaličky nimi pohnem. Pohnite prstami na rukách. Uvedomím si prsty na nohách. Pohneme prstami na nohách. Môžete si teraz uvoľniť svalstvo šie. Pomaličky odvalím hlavičku na pravú stranu. Do stredu. Na ľavú stranu. A opäť ju vrátim do stredu. Tak, s nádychom dvihneme ruky nad hlavu. Tak, až ku podložke. Tak, vydýchnite a poriadne sa ponaťahujte. Tak, aby sme si ponaťahovali dobre telo pred cvičením, tak si zacvičíme jedno naťahovacie cvičenie a nejaké jedno cvičenie na chrbticu. Budeme naťahovať striedavo pravú stranu tela a ľavú stranu tela. Keďže už poznáte toto cvičenie, môžete cvičiť sami. Naťahujeme najprv pravú stranu tela, takže s nádychom dvihneme pravú ruku, tak, a natiahneme pravú stranu tela opačným smerom od stredu tela, ruku a nohu, tak. Zadržíme dých, s výdychom vrátim ruku na podložku, uvoľním telo. Tak, pokračujte na ľavú stranu a nezabudnite v tej zádrži dýchu pri natiahnutí jemne pritlačiť driek ku podložke. Tak, stačí, ak trikrát na každú stranu zacvičíte. Tak, po docvičení dobre uvoľnite plným jogovým dýchom celé telo. Všimnite si, aké zmeny nastávajú po výdychu. Tak, a zacvičíme ešte kolísku. Ohneme nohy v kolenách, pritiahneme si ich rukami ku hrudníku. V tejto polohe sa nadýchneme, hlavička ostáva na podložke a s výdychom pôjdeme na pravú stranu. Tak, s nádychom dvíham telo do stredu a s výdychom kolíšem sa na ľavú stranu, nádych opäť do stredu.

Tak, presítime túto asanu a ukončíme ju cvičením na ľavú stranu. Vrátime sa potom do stredu. Opäť si narovnáme nohy, vrátime ruky ku telu a v Ananda Asane uvoľníme celé telo. Dýchame plným jogovým dýchom. Z ľahu na chrbátiku sa presunieme do ľahu na brúško. Zacvičíme asanu, ktorá sa volá Triak Bhujanga Asana. Dlane si položíme vedľa pliec. Bradou sa oprieme o podložku. Mierne rozkročíme nohy a prstami sa oprieme o podložku. S nádychom dvíhame trup. Urobíme taký záklon, hrudný záklon. Pozrieme sa očami hore na plafón. S výdychom hlavičku otočíme doprava, ponad pravé pleco. Pozriem sa na ľavú petu. S nádychom opäť ideme dopredu, záklon a s výdychom pomaličky položím trup na plafón.

Opäť nádych. Pánva podbrúško stáva na podložke a výdych. Na každú stranu sami. Koncentrácia pri tejto asane je na skrut. Táto asana je veľmi vhodná na cvičenie pre ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie, ktorí majú problémy so zápchou. Harmonizuje celé telo. Veľmi dobre pôsobí na chrbticu. Triak Bhujanga Asana. Každý pohyb tela je zosúladený s dýchom. Tak, po docvičení láhnite si na brúško. Uvoľním svalstvo šie. Uvoľním celé telo od chodidiel až ku temenu hlavy. Vnímam, ako sa moje telo uvoľňuje postupne. Celá zadná strana tela sa uvoľní. Celé naše telo je uvoľnené a tak je vlastne pripravené na cvičenie ďalšej asany. Čím lepšie je naše telo uvoľnené, tým silnejšie účinky asany budú na naše telo. Takže uvedomme si, či naozaj máme telo uvoľnené. Ak ho máme uvoľnené, môžete sa ponaťahovať a zmeniť polohu tela. Pomaličky prejdite do sedu. Najprv zdvihnite trup. Tak. Potom sa otočte smerom ku mne. Sadneme si do Danda Asany. Sed s rovnými nohami, dlane položené na stehnách. Tak, vystretá, rovná chrbtica. Tak. Následujúca asana, ktorú budeme cvičiť, sa volá Dhanur Akarana Asana. Je to podoba lúku v sede. Mentálne si môžete predstaviť túto asanu. Necvičíme ju vtedy, ak máme nejaké zdravotné problémy s kolenami alebo s ramenami. Dhanur Akarana Asana. Podoba lúku v sede. Začneme cvičiť pravou nožičkou, takže ohneme pravú nohu. Chodidlo si položíme na stehno, ľavou rukou chytíme si pravý palec. S nádychom dvihneme pravú ruku. S výdychom ideme do predklonu, chytíme sa za prsty na ľavej nohe. Tak. A s nádychom dvihneme pravú ohnutú nožičku. Zdvihnem ľavú ruku tak, aby mi lakeť išiel čo najvyššie ku uchu a dozadu. Sústredím pozornosť na jeden pevný bod pred sebou. Tak, s výdychom pomaly položím nohu na stehno. S nádychom dvihnem pravú ruku. A s výdychom vraciam ruku naspäť, uvoľňujem telo. Tak, môžete vytriasť napätie z nôh. Sústreďte pozornosť na telo. Budeme pokračovať v cvičení ľavou nohou. Tak, môžete pokračovať. Ohnutá ľava noha. Nádych, výdych, idem do predklonu a s ďalším nádychom opäť zdvihnem nohu, ťahám ruku dozadu a hore, lakeť. Chvíľočku ostanem v tej pozícii, znovu upretý, pevný pohľad na jeden bod. Tak, výdych, spustím nožičku, vraciam sa naspäť. Tak. Na chvíľku si uvoľnite telo a budeme pokračovať ešte dvakrát cvičením tej istej asany na každú stranu. A v Danda asane si uvoľníme celé telo.

Skúste stiahnuť pozornosť dovnútra a uvoľňovať plným jogovým dýchom nohy, trup, ruky, hlavičku. Zacvičme ďalšiu asanu, ktorá sa volá Gomukha asana, alebo v preklade Kráľovská tláma. Tak, ohneme pravú nohu, podložíme ju pod ľavú, potom prehneme ľavú, tak, aby kolena sme mali rovno, pokiaľ možno, nad sebou. Tak. Spriamená chrbtica. Uvedomte si, v akej polohe je teraz naše telo. Chvíľočku uvoľníme telo. Uvedomte si, ktorú nohu máte hore. A potom zdvihnem tú druhú ruku, takže prekrížime ruky za chrbatíkom. Vystrieme chrbticu. Tlačím lakeť dozadu. A hlboko dýcham. Dýchame od brúška ku hrdielku. Nádych od hrdielka ku brúšku, výdych. Túto asanu zacvičíme na každú stranu iba raz, takže pokiaľ môžete, ostaňte dlhšie v pozícii. Čím dlhšie sme v tejto pozícii, tak vlastne potom môžeme precítiť tie účinky asany. Sú oveľa silnejšie. Vystretá chrbtica a pomaličky vráťte sa sami naspäť, ak už budete cítiť. Najprv uvoľním ruky. A prejdeme potom do dandasany. Uvoľníme aj nohy. Chvíľku ostaneme v sede s rovnými nohami. Predýchame telo, uvoľníme nohy, chrbticu. Skúste si uvedomiť, že chrbtica, šia a hlavička sú v jednej priamke. Dých nám prechádza od kostrče až ku temenu hlavy. Tak a vrátime sa opäť k cvičeniu Gomukha asany. Zacvičíme ju na druhú stranu, druhou nožičkou. Čiže začneme teraz ľavou nohou cvičiť. Tak, uvedomím si, v akej polohe mám nohy. Uvedomím si chrbticu. Tak, a potom dokončím asanu. Zapojím do cvičenia aj ruky.

Uvedomte si, že dých nám začína v brúšku, v manipúre, prechádza cez anahatu do vyšudy. Uvoľňujeme celý trup, chrbticu,

kostola, keď je zdvihnutý pri hlavičke. Kedykoľvek sami sa môžete vrátiť naspäť a dokončiť túto asanu.

Ostaňte v dandásane, precíťte účinky asany na telo, plný jogový dých. Pomaličky si láhnete do anandásany a v anandásane uvoľnite celé telo. Tak, presunieme sa pomaly na ľavý bok. Oprieme sa ľavou rukou o podložku, tak, aby bola kolmo. Pravá ruka je na pravom stehne. Tak, sústredíme pozornosť na jeden pevný bod pred sebou. Pomaličky s nádychom dvihneme panvu. Pravú ruku položím za chrbátik a zdvihnem pravú nohu. S výdychom spustím nohu na podložku, spustím celé telo. Vydýchnem. Tak, zacvičím ešte raz na túto stranu. Kašia pásana alebo kašiapová pozícia. Takže kľudne môžete sami začať cvičiť.

Pozornosť je teraz pri cvičení roztiahnutá na celé telo. Posilňujeme zápestia na rukách. Tak, môžete sa posadiť do dandásany. Uvoľníme si telo. Hlboký, plný okový dých. Tak, a presunieme sa na pravý bok. Celé telo je v jednej priamke na boku. Nohy, trup, hlavička, pevná pozícia. Budeme vyvíjať tlak na pravé zápestie, uvedomte si to. A s nádychom dvíhame panvu. Ľavú ruku položíme za chrbátik, zdvihneme ľavú nohu. Chvíľočku ostaneme v pozícii. A pomaličky návrat. Hlboký dých. Uvoľním celé telo, bľahu na boku a pomaličky ešte raz prejdite do pozície. Tak, uvedomte si, že sedíme v sukhasane. Palec, ukazovák sú spojení, čeň múdra. V tejto polohe si skontrolujeme brúško. Máme ho uvoľnené. Lakte. Spodnú čelosť. Uvoľnená spodná čelosť. A uvoľnené čelo.

Celé naše telo je v tejto polohe uvoľnené. Chvíľočku pozorujme dých, ako pokojne plynie v našom vnútri. Nádych sa strieda s výdychom. Celé telo si uvoľníme a pripravíme sa na cvičenie pranajámy. Pranajáma je dýchové cvičenie. Počas celého dýchania buďte koncentrovaní na nosné dierky, na dých. Dých prechádza nosnými dierkami. Uvoľňujeme energetické dráhy Idu a Pingalu. Najprv sa sústredíme na ľavú nosnú dierku, takže urobíme pranayama mudru. Uzatvoríme pravú nosnú dierku palcom. Nadýchujeme ľavou nosnou dierkou.

Po 10. kole ukončíme pranajamu a ostaneme sústredení na svoj dých. A spolu zaspievame mantru OM. Buďte sústredení.

0: Tak hariom.
1: Každý pondelok o 19. hodine sa stretávajú bhakti jogini a milovníci indických bhajanov, indických mantier v yoga centre na satsangu. Bhajani veľkých duchovných majstrov Mahaprabhujiho, Holy Gurujiho, Shivanandu sú pre nás veľkou inšpiráciou v našom duchovnom úsilí. Hoci sme hudobníci, amatéri, hráme a spievame veľmi radi. Náda Rupa Parabrahma. Zvuk je podobou najvyššieho. Spev nám veľmi pomáha stiahnuť sa z vonkajšieho priestoru, z vonkajšieho prostredia do nášho vnútra a zažiť aspoň chvíľu stav byť v Božej dlani, v Božej prítomnosti. A tak ja vám prajem krásny duchovný zážitok.
2: Om Bhagavan Ki Jai.

0: भगवान ने की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde,
0: so you do visual work,
1: mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course,
1: ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You if mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om.

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra,
1: and
0: which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is a purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: Dáme do ňoho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long area, it makes very nice pure. The pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, fills the whole body because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbati.
0: And this agarbati is like this from these different Googles and different things. They are making the a stick we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbati.
0: And so in the temple or in the church, now you call the church.
1: A v týchto chrámoch my ich tu u nás voláme kostoly.
0: But

0: So, and after 1 week, when you will smell your from horse, it will not be so bad smell.
1: A keď si potom tú prikryvku dáte na seba, po týždni to už nebude taký zlý zápach.
0: And we human, on the second day we don't wash or dry our dress.
1: Ale my ľudia si už na druhý deň nemôžeme po sebe obliec svoje oblečenie.
0: When go to your show in your office.
1: Keď idete do kancelárie.
0: Everybody will say, oh, today is the best smell.
1: Tak povedia, no dneska to tu ale poriadne rozvoniava.
0: So you know, we are first with are bringing the washing machine.
1: My sme prví vymysleli práčku.
0: Why?
1: Prečo?
0: That's humans.
1: Pretože sme ľudia.
0: So much smells in the human.
1: Pretože v ľuďoch je toľko zápachu.
0: And when we are eating different kinds of food.
1: A keď jeme rôzne druhy potravy.
0: Then also many animals have. And that's why you know many people cannot go to someone's house because there are cats smells.
1: A niektorí ľudia nedokážu ísť na návštevu k niekomu, kto napríklad chová mačky kvôli tomu zápachu.
0: Cats are very good.
1: Mačky sú veľmi dobré.
0: But some people cannot like that smell.
1: Ale niekto nemá rád ten zápach.
0: But if someone likes the cat,
1: ale ak niekto má rád mačky,
0: and in your house and your families,
1: má ich vo svojej neighbors, rodine, majú ich susedia,
0: may they are all they like the smell of the cat.
1: Majú, tí všetci majú radi ten zápach
0: but,
1: od mačky.
0: But if someone comes in the house in a big building,
1: ale ak niekto príde do veľkej budovy,
0: then you will say, oh, there are some bang. The cat or the horse or the dog.
1: A tak tí ostatní ľudia potom cítia ten zápach od mačky.
0: Different creatures have different smell.

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi sestry a bratia,
0: डियर ऑल योगा प्रैक्टिशनर्स,
1: drahi všetci jogoví cvičenci,
0: ऑल our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu.
0: Thanks all to the organizers.
1: Ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, beautiful trees, peace, beautiful birds, what can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the humans' thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years in a month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji aj v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this, what it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona, and in that, what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why is only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was and still we are thinking why and how.
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the man, many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asan cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
0: And these gurus are coming new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú ako keby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many path.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and

0: others we know different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia rôzne
0: human,
1: veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal,
0: it has been asked many, many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, any many many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, gurúov, od ich žiakov, či už cvičili pranajámu, meditácie, krie alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov
0: there are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
0: And why the humans are affected so much still?
1: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
0: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans?
1: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
0: The vegan is only few years begin.
1: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
0: But yogic has long, long years.
1: Ale jogíni sú tu mnoho, mnoho rokov.
0: And therefore they did not affect it.
1: A oni neboli napadnutí.
0: They came together with many people. Few days they had little problems. Coughing, etc., and then was finished through pranayams, through ayus, and for our plants, etc.
1: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
0: So this is we can tell. It is the truth.
1: A môžem preto povedať, že je pravdou.
0: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
1: A preto môžeme povedať, že yoga, meditácia, harmónia.
0: We are in that such a life.
1: A my vlastne sme to dostali do svojho života.
0: My dear, we should. If we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
1: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
0: So, of course, we will also die one day.
1: Samozrejme, aj my jednoho dňa umreme.
0: Our body is not immortal.
1: Naše telo nie je nesmrteľné.
0: And so therefore, everyone is mortal.
1: A preto je každý z nás smrteľný.
0: But within our body what we have, that soul of the humans.
1: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
0: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
1: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
0: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this mare, or we will go again fall down.
1: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
0: So it is like a wheel.
1: Je to ako koleso.
0: All wheel will be running and running, rolling and rolling.
1: Stále sa kotúla.
0: How when we will come out of that wheel?
1: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
0: And that is our that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
1: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
0: It's not so easy.
1: Nie je to také ľahké.
0: So that soul, that prana, what is in human's body.
1: Tá duša, tá prána, ktorá je v ľudskom tele.
0: We shall know.
1: Mali by sme vedieť.
0: If you understand what God is.
1: Ak rozumiete tomu, čo je Boh.
0: And you are praying for that God.
1: A modlíte sa k tomu Bohu.
0: And God loves everyone.
1: Boh miluje každého.
0: Not only the humans.
1: Nie iba ľudí.
0: But whole creature on this earth.
1: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
0: And so it was like this.
1: A preto sa stalo.
0: And there was another the people who were not practicing yoga.
1: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
0: But they were living sattvic life.
1: Ale žili sattvickým spôsobom života.
0: The sattvic means very pure.
1: Sattvický znamená veľmi čistý.
0: And so they were very they were not any fish, alcohol, meat, etc.
1: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
0: Of course we also live to eat something.
1: My takisto niečo potrebujeme jesť.
0: And therefore we have is called the corn.
1: A preto máme to, čo voláme zrno.
0: The wheat.
1: Pšenicu.
0: The other different kind of seeds.
1: A ďalšie semiačka.
0: And fruits.
1: A ovocie.
0: The ripe fruits.
1: To živé ovocie.
0: Etc. That was that, O human, it's enough for you. Enough.
1: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
0: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
1: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
0: It is said,
1: hovorí sa,
0: that they saw that some soldiers were eating meat.
1: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
0: And others not.
1: A ďalší nie.
0: And so slowly someone said the high society.
1: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
0: and
1: spoločnosť.
0: And they said high society means eat the meat, drink the alcohol.
1: Spojili sa práve s tým.
0: This etc.
1: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
0: That is not the human's nature.
1: A užíva drogy, ale toto není podstata ľudskosti.
0: We should high society is that humble, kind, helpful, good doing for all, that is the highest one.
1: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
0: We respect everyone.
1: Každého rešpektujeme.
0: We are not telling anyone negative.
1: Nerozprávame negatívne veci.
0: They do what you want, please.
1: Robte to, čo chcete robiť.
0: But my dear,
1: ale moji drahí,
0: according to the yogis,
1: ale podľa jogínov,
0: who work very hard to know,
1: ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
0: zistili. And we know that what is happening.
1: My vieme, čo sa vlastne deje.
0: And therefore, we are also human, they are also human.
1: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
0: They are good humans, we are also good humans.
1: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
0: But what is inside in our soul?
1: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: And that will go other side, this side or that side.
1: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
0: So on this day we are very happy to be here.
1: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
0: I
1: tu.
0: I like you very much, my
1: mám
0: friends.
1: Vás veľmi rád, moji priatelia.
0: And I was about 7 months abroad.
1: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
0: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
1: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
0: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
1: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
0: When I came to Slovakia,
1: keď som prišiel na Slovensko,
0: elderly people become my disciples.
1: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
0: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciples.
1: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
0: And then they had the disciples.
1: A potom oni mali deti.
0: And then the other disciples, nearly five generation.
1: A takto už mám 5 generácií žiakov.
0: They learned that much kind of yogic science.
1: A toľko sa už naučili tej jogovej vedy. Jogového poznania.
0: To learn in our body.
1: Naučiť sa o
0: we
1: našom
0: tele. Turn our best path for our future.
1: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
0: So I'm around the world many times.
1: Veľakrát som prešiel celý
0: svet. Where I have my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
1: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
0: many na svete. Countries.
1: V mnohých krajinách.
0: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
1: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu uvidím a porovnal som sa. Aj počas tejto korony.
0: We don't know.
1: Ale nevieme,
0: what happened.
1: Čo sa stane.
0: And so suddenly we were all paralyzed.
1: A zrazu sme všetci boli paralizovaní.
0: We are paralyzed, we are closed in our house.
1: Boli sme paralizovaní a uzavretí v našich domovoch.
0: Wherever we are, we should stay there.
1: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
0: In
1: Brazílii.
0: I my disciples there too. And they were also affected very much.
1: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
0: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many, whole world were the human. The birds brought like and everything remained there.
1: A takisto na Fidži, moji žiaci a všade vo svete boli ovplyvnení. Kdekoľvek boli ľudia, všade boli ovplyvnení touto chorobou.
0: My dear, still is not end.
1: A moji drahí, toto nie je ešte stále koniec.
0: And that's why our all governments and all good peoples, they are saying, please keep distance.
1: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
0: And that's only the distance.
1: A to sú len je vzdialenosti.
0: This corona, which is coming after 1.5 meter, it disappears.
1: Tá korona sa zhruba po 1,5 metri rozplynie.
0: And if little closer,
1: ak ste bližšie,
0: it attacking our body.
1: Tak zaútočí na vaše telo.
0: And within we don't know how many times how to go there multiplying.
1: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
0: They go with the breath.
1: Ide spolu s dýchom.
0: Into the lungs.
1: Do pľúc.
0: And in the lungs there's a lot of pain.
1: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
0: And in the lungs. Whole part.
1: A úplne v celých pľúcach.
0: And other organs.
1: A v ďalších orgánoch.
0: If you are very healthy and yogi.
1: Ak ste veľmi zdraví a yogi.
0: It will go out again.
1: Znovu z vás vyjde von.
0: Other doesn't matter how strong you are.
1: A inak, ak nie ste dostatočne silní.
0: It will make our body completely down.
1: Tak úplne to telo položí.
0: So my dear, we pray. We pray that please God. Whatever we do, indeed, please forgive us.
1: Že nech robíme čokoľvek, Pane, odpusti nám.
0: And please clear up this again.
1: A opäť toto prosím prečisti.
0: So we can live with him human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť človek
0: človeku. Feel them, we touch them.
1: Aby sme sa mohli dotýkať.
0: We hand to hand.
1: Držať sa za ruky.
0: Body to body sitting.
1: Aby sme mohli sedieť plece pri pleci.
0: We are sitting nearby table to eat.
1: Aby sme sa mohli spoločne pri stole najesť.
0: We go swimming.
1: A mohli si zaplávať.
0: Everything. We want that to again live as a human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť ako človek s človekom.
0: Maybe this disease have brought us separating.
1: Možno nás táto choroba trošku rozdelila.
0: And it is a separated.
1: A sme skutočne
0: the rozdelení. Whole family separated.
1: Rodiny sú rozdelené.
0: The neighbors separated.
1: Susedia sú
0: oddelené. So how many things happen, my dear? So here we are here in st-